Yang si boh pada jelas pada ngenah nyentuh jeni buke anak yang ngeraos yang lawat eri kalah yang jeneng jalan nak sejok temeru pelawat sanit nutup pejalan di lagu.

Ros ane luwih minekadi ade ke bawah daging tatu manut ke daman.

pubuin lantasan kedulurin ban arah jin liu nawang geginan tur maning selak erajin lantasan megarapan.

Amiga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Sampun kapikayonan tuki desang yang ini de. Sat waluya tenas ipun ide Ti Agung punika sekadi sampun kegamel punika antuk ide.

Iată corona nemohion umre. Sinah-sinah lempah sering tatu joni de sang yang inere. Puni kemah kawenan ide jaga ngerauhin genahi de sang Arjuna.

0: Akhir ku dukus.
1: Irike ide nyantos ring bungas guone sekewanten mapi-mapi tanuning punika ide sambilan ide masih dekep punika.
0: Aswetan.

0: Raris metagen ide saking napi pengerawuh ide ne turmaning tatujon ide ne sapunika pitagen ide sangarduna Raris kecawes antuk ide sangresi agung.
1: Ini sampun di yang boleh nyatanya.
0: Nih.
1: Sinten mau kangen kau.
0: Kangen kau. Nah, becik nak nawang kangen kau.
1: Sampun yang ngerebet niki.
0: Nih, melang lah silur radio eh.
1: Nih, gue ke Ampura yang sampang banget. Aku niko jalan.
0: Nih.
1: Kira sarang sami. Ini. Atur yang kalah. Antuk sama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Kak Mangku gede kawi sampun dados nomor kalih peniki. Inge, ring ungkur Kak Mangku gede kawi sampun wenten saya ge sangre titia. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, dah weni.
2: Iya,
0: nak sedongkala. Ini bejoh aja di suara di dalam nih.
2: Ini. Enten di sana kunci masih.
0: Oke tu.
2: Ini biasa ni kunci di sana enteng kan nanu ngerebek nih kan.
0: Nos.
2: Ngerebek nih kan tu.
0: Tanya. Coba, coba, lu coba.
2: Makin makin. Yang di sisi. Ini nanti gongkak ngeragu tu.
0: Nggih, duduk kaki yang dorong rao, niki sarang gonggek Sintia.
2: Bang, ini sarang gonggek Sintia nih.
0: Nggih.
2: Saja tuh.
3: Nggih udah.
2: Nggih lah tuh gongka, niki titi yang melajah soal lita nek nomor kali nih.
0: Nggih, terus.
2: Nggih, sirang yang nikot yang ngelek-ngelek nak channel yang disangka, mengalir bang ini. Nih, niki nih santa nyolek tu gongka.
0: Nih.
2: Nih, nih, maman. Nih, eh, Jani masuk, Jani, Jani. Nih, ratu tu gongka, kawet na tu nge.
0: Nih.
2: Om swastiastu. Hati.

Ingih pekayonan ide sang kasmaran, dikapan tanpa cang kesungsutan, eri kale ngaksi kehayonan ide sang Prabu sareng linglung.

Tuan yang ide sang Wibisana sampun, sampun ke bawah separadnyan punika ring daging-daging sastra punika taler ngicenin contoh-contoh ring banyak-banyak ide maka sami.

0: rekanyakan sampun wungi punika rahinone punika malih punika layu.
1: Akeh nak nyolek mereka Gusti Putu ngurah video nyarang ibu Ati. Liki jero Made Sutirto in Lembong semua pun Pak Yulis salah
0: satu sih semua sami sampun monitor.
1: Rajeng lah mangkin nangen galah ratu sana sampun itu yang wau niki monitor ratu.
0: Yeah.
1: Wus jam 8 niko niki anak-anak kumpul sami mangkin sampun mulai.
0: Oh.
1: Kelten nggih wau boleh monitor.
0: Yeah. Niki mbok sari merta nelpon beda.
1: Sira.
0: Bu Sari Merta, Bu kurang kuring.
1: Oke, Rajang Bu Yan durung boleh. Durung. Mangkin mengah Bu Yan, Bu Janura talang nggih sato niku monitor ni yang kirana akeh niki sarang sami sane sampun mengah Rajang sane durung anggen kalah mangkin. Tu semua tu gengka.
0: Yeah.
1: Putri Rajang, kalah katur tu gengka di tiang pamit. Yeah. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Yeah. Ibu Eka sampun nagingin rengungkur. Bu Eka sampun nonton ngeranjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi Atu Gongka.
0: Oh, salam pun ngenyit asap solas dek man.
2: Sampun tu atu.
0: Yeah.
2: Pun api gatro atu.
0: Yeah, sampun becik tu niki.
2: Iya, sementara mana kena tu sudah gingkuri tu ni. Mana si jarak tu menyang boleh ulam menturing puriannya.
0: Dan boleh. Ampun pengurus mantan.
2: Nih, benjang pun mungah. Cuma dikali hari nop lebon.
0: Nih.
2: Dikian, belanturang, gitu nih, atuh. Makin nomor 6, serang nomor kudon, kini nomor kudus, tuh, nih.
0: Dados.
2: Nih, jadi kawin dikian, tuh. Oma wikino, mas, tuh, nama sidem.

0: Pemekas ni tu dah surati tu pang paman nawang.
1: Ya tu walasan datu itu.
0: Tu patut paman ngualasan jani sing paman lelah kena jengah.
1: Yeah, run.

Waning sami kaput buk punika muani punya mawe nang jak ocem punika kantanannya nih.

0: kadiasa punika yan sawangan.
1: Cih non awak tekap ning gajeturage rake.
0: Punika saneng aweneng punika tapi punika gajah kereta jaran punika mogrodogan maweneng jek mobayuhan punika wenten sami nggih.
1: Rang atne pradiap
0: waler pengangai-pengangai sesocan-sesocane punika saning ngeredep punika mahaweneng jeg mubiayuhan kadirasa kawentanan erika.
1: Boleh malasiki?
0: Nih, malasiki, malasiki.
1: Ngkalum rang mapuas warasinggan.
0: Punika raras wentan sabah sekar punika mubrarakan.
1: Sien urakan song watak siad wang.
0: Sane kesamuhan punika antuk reseng langit punika samiye.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.